varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.

Håper du har en strålende onsdag. Det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Hyggelig at du er med her i sommerradion med både Nåkan og Shaggy på gang. Men først Daniel.

0: ikke dra til Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland, vanvittig moro for hele familien.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55.

0: Rosberg, som ferdig for I dag, onsdag 1. juli. Jeg heter Thomas, og sier takk for I dag. Nyt resten av den fine sommerettermiddagen, og etter hvert kvelden så skal du få Delilos, som serverer litt honning I dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag I et evig statusjag. Men hva blir det så?